0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybę gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalyje stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimas įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą, biodujų, išmėšlų ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kūro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekiui mažinti, aplinkos oro kokybei gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalies stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams. Gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą, biodujų, išmėšlų ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekiui mažinti, aplinkos oro kokybei gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalies stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, įgyvendinti gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikomas sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą biodujų iš mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Sešenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka, kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: 1886, miręs 1941 metais, Lietuvos filosofas, moderniosios Lietuvos filosofijos pradininkas, vienas iš nepriklausomos tarpukario Lietuvos mokslo kūrėjų, paskutinis Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Šiauliai yra miestas, kuris užaugino ir subrandino šią išskirtinę Lietuvos asmenybę. Parodoje pristatomos pagrindinės Stasio Šalkauskio idėjos, daugelis jų gimė prie parodoje eksponuojamo filosofo darbo stalo, kuris ilgus dešimtmečius buvo saugomas Šalkauskių šeimos namuose Vilniuje. Ir dabar specialiai šiai parodai buvo atgabentas iš Šiaulius. Parodoje yra asmeniniai filosofo daiktai, kurių išliko labai mažai, ir žinoma Stasio Šalkauskio knygos, kuriuose išdėstytos jo mintis, idėjos, apmąstymai ir konkretų siūlymai Lietuvai, kaip kurti stiprią pilietišką, demokratišką valstybę. Taip pat parodoje paliečiama ir kita svarbi filosofo pasaulio pusė – jo artimieji šeima.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybę gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalyje stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnės baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amonieku, siūloma apsvarstyti mineralinių trašų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amonieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnes technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, įgyvendinti gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikomas sėkmingas priemonės modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą biodujų iš mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas. Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų – per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 14 dieną 18 val. Melodrama piešių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo įpiesi Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeitie šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumė įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: He did not break the spell of Aphrodite. Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Amys, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this word, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unwelled by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part, look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine.
1: Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, parengė nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimo projektą, kuriame iki 2030 metų numatytos naujas priemonės, skirtos Lietuvoje į aplinkos oro išmetamų teršalų kiekį mažinti, aplinkos oro kokybį gerinti. Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis Lietuvos įsipareigojimai sumažinti aplinkos oro taršą buvo įvykdyti 4 teršalams iš 5 – nemetaninių lakiųjų organinių junginių, amoniako, sieros dioksido ir kietųjų dalelių. Nepasiektas tik azoto oksidų išmetimams nustatytas sumažinimo tikslas. Mažinant išmetamą azoto oksidų kiekį, nuo 2020 metų tikslo Lietuva atsilieka 3,4%, nuo nustatyto 2030 metų tikslo 6,4%. Tiek pat atsiliekama ir mažinant išmetamą nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį. Pastaraisiais metais šalies stebimas lakiųjų organinių junginių turinčių produktų sunaudojimo pramoniniuose procesuose ir namų ūkiuose bei atitinkamų veiklų apimčių augimas. Dėl to kyla rizika, kad 2030 metais numatytas sumažinimo įsipareigojimas nebus pasiektas. Į aplinkos oro išmetamų teršalų apskaitos duomenimis didžiausia azoto oksidų kiekį išmetė sunkvežimių ir autobusų transportas 26%. Lengvųjų automobilių transportas 18%. Taip pat viešosios elektros ir šilumos gamybos sektorius 14%. Daugiausia nemetaninių lakiųjų organinių junginių 2024-aisiais išmesta vartojant dažus pramonėje ir namų ūkiuose 21%, gaminant ir sandėliuojant naftos produktus 18%, deginant kurą namų ūkiuose 16%. Šiuo metu galiojantį nacionalinį oro taršos mažinimo planą, kuriame numatytos 27 priemonės apimančios taršiausius sektorius, energetiką, žemės ūkį, pramonį ir transportą, namų ūkius, siūloma papildyti dar 6 naujomis priemonėmis. Siekiant sumažinti azoto oksidų išmetimus, siūloma nustatyti papildomas finansinės paskatas, keisti energetikos ir pramonės sektoriuose naudojamus esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius naujais, kuriems taikomi aukštesni aplinkos oro išmetamų teršalų standartai. Mažinant transporto priemonių skleidžiamą taršą azoto oksidais ir gerinant oro kokybę, siūloma pakeisti administracinių nusižengimų kodeksą, nustatant didesnes baudas už transporto priemonių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema arba su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą eksploatavimą. Siekiant mažinti žemės ūkio skleidžiamą taršą amoniaku, siūloma apsvarstyti mineralinių trąšų apskaitos reglamentavimo tobulinimo poreikį. Taip pat siekiant sumažinti stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą taršą nemetaniniais lakiaisiais organiniais junginiais, azoto oksidais ir amoniaku. nieku, siūloma peržiūrėti ir pakeisti mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą, padidinant mokesčio tarifus už šių teršalų išmetimus į aplinkos orą. Šis žingsnis skatintų pramonės sektorių investuoti į švaresnės technologijas, mažinti taršą, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Taršai nemetaniniais lakysiais organiniais junginiais pramonėje sumažinti siūloma numatyti finansinės paskatas ūkio subjektams, įgyvendinti gamybos technologijos modernizavimo priemonės taršai mažinti. Numatoma tęsti ir šiuo metu taikoma sėkmingas priemonės – modernizuoti daugiabučius ir viešuosius pastatus, skatinti įsigyti elektromobilius, keliauti viešuoju transportu dviračiais, toliau plėtoti alternatyvių degalų infrastruktūrą ir transportą, skirti investicinę paramą biodujų iš mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių atliekų jėgainėms įrengti. Gyventojus skatinti keisti kietojo kuro šildymo įrenginius efektyviais naujais ar pereiti prie kito šildymo būdo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano pakeitimus tvirtins vyriausybė.
2: Radio klubo žinios.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu, rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrai sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelnų. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Tą patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog giliu atodusiu. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kuri kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portretos rytise. Su šia temai susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 15 val. Vilsauskų namuose muziejuje Vilniaus gatvė 89 Šiauliai vyks parodos Stasys Šalkauskis, filosofas ir jo pasaulis atidarymas ir Stasio Šalkauskio 140-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Lietuvos Respublikos Seimas viena iš Lietuvai svarbių sukakčių 2026 metais paskelbė Stasio Šalkauskio 140-asias gimimo metines. Stasys Šalkauskis gimęs 1886-aisiais, miręs 1941 metais Lietuvos filosofas, moderniosios Lietuvos filosofijos pradininkas, vienas iš nepriklausomos tarpukario Lietuvos mokslo kūrėjų, paskutinis Vytauto didžiojo universiteto rektorius. Šiauliai yra miestas, kuris užaugino ir subrandino šią išskirtinę Lietuvos asmenybę. Parodoje pristatomos pagrindinės Stasio Šalkauskio idėjos, daugelis jų gimė prie parodoje eksponuojamo filosofo darbo stalo, kuris ilgus dešimtmečius buvo saugomas Šalkauskių šeimos namuose Vilniuje. Ir dabar specialiai šiai parodai buvo atgabentas iš Šiaulius. Parodoje yra asmeniniai filosofo daiktai, kurių išliko labai mažai, ir žinoma Stasio Šalkauskio knygos, kuriuose išdėstytos jo mintis, idėjos, apmąstymai ir konkretų siūlymai Lietuvai, kaip kurti stiprią pilietišką, demokratišką valstybę. Taip pat parodoje paliečiama ir kita svarbi filosofo pasaulio pusė – jo artimieji šeima.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdimą arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmąjį metų ketvirtis būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 14 dieną 18 val. Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai, Žemaitės gatvė 83, atidaroma fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda – Urbo grafija. Urbo grafija – pažodžiui miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti. Parodą pristatys dailės teoretikas, kritikas, fotomenininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 14 dieną 18 val. Melodrama, pjesių skaitimai ir eskizai 5. Euridikė. Skaitimus režisuoja aktorė Nijolė Mirončikaitė. Žana nuo į pjesę Euridikė tai moderniai perpasakota amžinojo Orfėjo ir Euridikės mito istorija apie meilę, likimą ir neįmanomą pasirinkimą tarp svajonės ir tikrovės. Netikėtai susitikę jauni žmonės, Orfėjas ir Euridikė pajunta stiprų viską užgožiantį jausmą. Jie svajoja pabėgti nuo pilkos kasdienybės ir pradėti naują gyvenimą kartu. Tačiau praeitie šešėliai, klaidos ir likimo išbandymai tampa kliūtimi jų trapiai laimiai. Šioje jautrioje ir poetiškoje istorijoje nagrinėjamos absoliučios meilės, idealizmo, praradimo ir žmogaus troškimo sustabdyti laiką temos. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumė įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūręs 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu

0: Būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamos sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritės išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmai metų ketvirtais būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Radio klubo žinios.

žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laido šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulį ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vienas iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje. Jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti į tašką A, tada padarius tą galėsi nuvykti į tašką B ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jie yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei ta žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimus. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi, ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną. Tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami, kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrąjį realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti.

0: Rūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis iš lieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios susijusios su bendrais sveikatos nusiskundimais ir jų ištyrimu. Matome, kad didžiausias srautai tenka paslaugoms susijusiams su savijautos įvertinimu ir ištyrimu. Taip pat kasmet stebime sezoniškumą, kada klientai labiausiai rūpinasi savo sveikata. Tai daugiau vyksta metų pradžioje ir rudens sezonu, teigia Audrius Zinevičius. Pasak eksperto, tai patvirtina ir mėnesinė statistika. Aktyviausiais laikotarpiais darbuotojų registruojamų žalų skaičius reikšmingai išauga. Pirmąjį metų ketvirtis būna apie 15% didesnis nei vidutinis mėnesio lygis per metus, metų pabaigoje apie 10% didesnis. Tuo metu vasaros mėnesiais darbuotojai savo sveikata rūpinasi pasyviau. Pavyzdžiui, rugpjūtį registruojamų sveikatos draudimo žalų skaičius būna apie 25% mažesnis nei vidutinis mėnesio lygis, rodo draudimo bendrovės duomenys. Pasaulio sveikatos organizacija atkreipia dėmesį, kad nepakankamas fizinis aktyvumas yra vienas iš reikšmingiausių šiuolaikinių sveikatos rizikos veiksnių. Skaičiuojama, kad vienas iš keturių suaugusiųjų visame pasaulyje juda per mažai. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę skirti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fiziniai veiklai. Ir net nedideli kasdieniai judėjimo pokyčiai gali turėti reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Radio klubo žinios.

0: A Radio klubo žinios.
1: Saugi darbo aplinka šiandien vis dažniau siejama ne tik su akivaizdžiomis fizinėmis rizikomis, bet ir su pamažu besikaupiančiais iššūkiais darbuotojų sveikatai. Vienas iš tokių iššūkių – tai sėdimas darbas, kuris yra tapęs kasdienybė dideliai daliai dirbančiųjų. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tyrimai rodo, kad ilgas sėdėjimas šiandien įvardyjamas kaip viena pagrindinių su darbu susijusių sveikatos rizikų. Lietuvoje ši problema taip pat aktuali. Remiantis naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis, sėdima arba mažo fizinio aktyvumo reikalaujantį darbą, mūsų šalyje dirba 36% vyrų ir 42% moterų. Skirtingai nei fizinį pavojų keliančiose darbo vietose, biurose ar dirbant nuotoliniu būdu rizikos dažnai lieka nepastebėtos. Ilgos valandos prie kompiuterio, ribotas judėjimas ir nuolatinis ekranų naudojimas siejami su didesniais nusiskundimais dėl nugaros, regos ar bendros savijautos. Tokiose darbo vietose didelę reikšmę turi kasdieniai įpročiai, kiek judame ar darome pertraukas, kaip organizuojame savo darbo laiką. Sako Audrius Zinevičius, Lietuvos draudimo specializuotos rizikos draudimo ekspertas. Jis atkreipė dėmesį, kad sėdimo darbo poveikis dažniausiai pasireiškia palaipsniui, todėl svarbu sąmoningai kasdienę rutiną įtraukti paprastus, bet veiksmingus įpročius. Ilgalaikio sėdėjimo poveikį galima mažinti gana paprastais kasdieniais sprendimais. Svarbu reguliariai daryti pertraukas, keisti kūno padėtį, pasirūpinti ergonomišką darbo vietą, į dienotvarkę įtraukti daugiau judėjimo. Taip pat verta riboti nepertraukiamą laiką prie ekranų ir nepamiršti profilaktinių sveikatos patikrinimo. Tokie įpročiai padeda išlaikyti gerą savijautą, sumažinti ilgainiui atsirandančių negalavimų riziką, sako Audrius Zinevičius. Lietuvos draudimo duomenys rodo, kad praėjusiais metais šalies įmonių ir bendrovių darbuotojai registravo daugiau nei 280 tūkstančių darbdavio suteikiamo sveikatos draudimo žalų. Dažniausiai pasirenkamos sritis išlieka specialistų konsultacijos, diagnostiniai, laboratoriniai tyrimai. Audrius Zinevičius pastebi, kad šalies dirbantieji aktyviausiai naudojasi tomis sveikatos draudimo paslaugomis, kurios

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.